Con que ska está bene takova. Y se ni que es daucan que ska. Es vaita.